0: Es la una.
1: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Noemí Alonso.
2: Hola, boa tarde. Usuarios e profesionais da Sanidade Pública manteñen as queixas sobre as carencias do sistema en diferentes puntos. Esta tarde convocado unha manifestación en Verín, mentre o sindicato USO demanda o reforzo das ambulancias do 061 na provincia. Recollemos tamén voces dende a Mariña. Nos deportes, dous amigables na axenda, o Depor xoga contra o San Paulo en Hamburgo e o feminino xoga contra o Athletic Club en Luanco. Teremos tamén tempo hoxe de conversar con músico vigués Miguel Costas. Todo neste sábado de desplazamentos nos que moitos irán camiño das súas vacacións, volvendo delas. Imos conectar con Meteo Galicia para ver como queda o tempo esta tarde. Ali está María Souto.
3: Que tal? Boa tarde. Quedamos esta tarde cunha situación meteorolóxica propia do verán. Poucas nubes no ceo, únicamente esas nubes que se siguen acumulando no norte da provincia de Lugo. Vento do nordés no litoral, máis intenso, sobre todo alrededor de Bares. E temperaturas tamén propias da época. Máximas hoxe que estarán superando os 25 graus en toda Galicia, superando mesmo puntualmente os 35 graus en puntos, sobre todo do Miño de Ourense e sur da provincia de Lugo.
2: Veciñanza e profesionais sanitarios da comarca de Monterrei están chamados á manifestación que terá lugar esta tarde en Verín en defensa da sanidade pública e da mellora e recuperación de servizos do seu hospital. Máis detalles, Ourense, Raquel Sainza.
4: A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Comarca e a Comisión Delegada lembran a cidadanía a cita que teñen ás 7:30 desta tarde ás portas do Centro de Saúde de Verín con cancións como esta.
5: Por unha sanidade pública de caridade,
6: non esperes máis, fai teoría.
4: Tras las protestas registradas cada miércoles durante el mes de xullo, los manifestantes percorrerán esta tarde las principales rúas de la vila, poniendo foco en la falta de especialistas, las longas listas de agarda o a perda de servicios do hospital comarcal, principales queixas do que consideran un desmantelamiento de la sanidad de la zona. Escoitamos a Eva Fernández, presidenta de la Comisión Delegada.
7: Habíamos vivido fai 7 años o peche do paridoiro, o cual conseguimos que se reabriera por una presión da, da población. Claro, nos costó, que fueron 3 meses de peche, durmiendo en un hospital. Ahora, pues bueno, desde aquelas estamos viendo que hay un deterioro progresivo. Pues o mellor no se ve todo tan conxunto como fue un pecho así directo, pero bueno, os traballadores padecemos os recortes e a población padece, por desgracia, a situación dos, dos recortes, ¿no?
4: Durante este tempo tamén se recolleron 5.500 firmas en apoio ás súas demandas.
2: Non é o único problema da sanidade en Ourense. O Servizo de Emerxencias do 061 vai se renovar e os pregos non contemplan ampliación de recursos que demanda o persoal. O sindicato USO denuncia que hai só unha ambulancia medicalizada para atender as urxencias de toda a provincia. Andrea Oca.
8: Explican que a de Ourense é a única provincia galega na que non hai unha ambulancia de soporte vital avanzado de enfermaría. Ademais, o responsable de USO no sector, Marcos López, engade que a única ambulancia medicalizada abandona a provincia durante horas para realizar traslados ao Hospital de Vigo de doentes que precisan intervencións complexas do corazón.
9: É unha urgencia vital, porque xa non había que salvalo, pero non con o noso recurso. Aí que en Ourense facemos ese traslados nos a Vigo, ora se queda descoberto e non temos para salvar un infarto, un ictus ou un accidente de tráfico, accidentes laborales, porque non hai o recurso.
8: Tamén denuncian que o helicóptero está moitas veces fora de servizo.
9: Porque non está aberto como tiña que estar de orto ao caso, e moitas veces está abriado, e poño un recurso, pero non chego aos puntos necesarios.
8: Así as cousas, reclaman unha ambulancia de soporte vital avanzado de enfermaría, o reforzo dos recursos medicalizados e a ampliación a 24 horas da terceira ambulancia básica da capital. Tamén recursos propios en Verín e no barco de Valdeorras.
2: Tamén dende a Mariña denuncian carencias na atención primaria. Os socialistas de Cervo din que o Sergas deixará a só un médico durante todo o mes de agosto para 2 centros de saúde.
8: Normalmente son 3 facultativos os que atenden os máis de 4.000 habitantes deste concello. A voceira do PSOE en Cervo, María Luján Ramos, fala dunha situación caótica, agravada polo gran número de visitantes que reciben nesta zona durante as vacacións.
10: Igual temos 2.000 ou 3.000 personas máis con nós, non? Entón, a problemática é esa, que todos os anos nos fan o mesmo, é dicir, nos deixan prácticamente sin atención primaria e a xente colapsamos outros servicios, como os PACs e como urxencias.
8: Ramos tamén explicou que nas últimas xornadas varios usuarios do Centro de Saúde de San Cibrao viron como lles cancelaban as citas sen aviso previo.
2: 13, case 35 minutos da tarde, continúan as reaccións á decisión da industria láctea de conxelar o prezo do leite. O BNG urxa a Xunta que tome medidas para garantir o futuro das explotacións galegas.
8: Primeiro foi a baixada de 7 céntimos no prezo por litro en maio, agora chega a conxelación dos prezos que se lle pagan os produtores. O Bloque ve nesta decisión un gran perigo para un sector estratégico en Galicia e clave, ademais, na produción estatal ante a gran cantidade e calidade da nosa materia prima. Por iso pide a Xunta que active os mecanismos disponibles, cita a Mesa do Leite ou o Observatorio Lácteo para establecer medidas de axuda. Sonia Vidal, portavoz parlamentaria da Agricultura no Bloque.
0: As ferramentas existen, as competencias tamén. O que falta é a vontade política para poñerse do lado das gandeiras e dos gandeiros e non seguir permitindo que outros se queden co valor que se xera nas explotacións galegas.
8: E reitera que mentres os prezos baixan, sobe a materia prima, gasóleo, fertilizantes e se acumulan as perdas nas colleitas debido ás vagas de calor.
2: E a Xunta acepta pagar finalmente as clases de galego no Instituto Español de Londres.
8: Sí, o Executivo Galego pagará o salario e a residencia dos docentes de galego durante o vindeiro curso, pero pide o Goberno Central que asine un novo convenio no que se recolla de forma explícita o compromiso das dúas partes coa continuidade da materia, algo que formulara xa o Ministerio de Educación.
2: Precisamente, o PP vende facer público que os deputados galegos van trasladar este asunto ao Congreso. Francisco Conde, un deles.
11: Pedimos unha rectificación inmediata o Ministerio de Educación para que se asine este convenio e que a partir do curso que ven se poda dar continuidade ás clases de lingua e de literatura galega no Instituto Español de Londres.
2: Abrimos unha extensa páxina cultural agora. 30 embarcacións participan ao longo do día na 13ª edición da Enchadiña Brancabel, un homenaxe das xentes do mar a Rosalía de Castro.
8: Esta actividade, que se celebrou por primeira vez en 2013 para celebrar o 150 aniversario da publicación de Cantares Gallegos, xurdiu como iniciativa das xentes da cultura marítima para honrar a autora que en Cantares falaba das dornas que subiran ulla arriba no seu tempo.

0: maioría dornas, pero tamén outras embarcacións tradicionais e non só da Ría da Arousa. Anxo Angueira, presidente da Fundación Rosalía de Castro.
1: Ao principio viña só xente da Arousa, dornas, agora veñen xente de Ría de Vigo, veñen da Guarda, veñen da Ría de Muros, etc. Non? Con embarcacións distintas a dornas, veñen galeóns, pero tamén veñen bucetas, veñen lanchas, eiteiras, etc. Entón, para nós é un soño cumprido, non?
0: Todas elas responden á convocatoria da Fundación Rosalía de Castro e da Asociación Cultural Dorna da Arousa coa colaboración dos concellos de Padrón, Rianxo, Catoira, Dodro e Valga.
2: É unha das citas do día, aínda que resulta difícil escoller esta fin de semana entre todas as actividades da axenda. En Cambados celebran a Feira do Viño e tamén a Dolaría de Buño. Hoxe, ademais, inaugurouse na Coruña a Feira do Libro. Esta noite arrincan con Luz Casal as festas de María Pita. E outra cita que se chega é coa mellor música clásica a que volve un ano máis a Mariña. O Festival Baligai celebra a 13ª edición cun cartel do máis ambicioso. Serán un total de 14 concertos entre o 5 e o 21 deste mes, Silvio Muiña.
3: Este ano, ademais, a programación chega un pouquiño máis lonxe dos habituais pobos da Costa Lucense. A cidade de Lugo acollerá por primeira vez unha actuación deste festival e será do pianista Grigori Sokolov, considerado o mellor do mundo e que volve a Galicia logo de 20 anos sen pisar a nosa terra. Sokolov actuará o 9 de agosto no Auditorio Lucense Fusan os Ventos. Outros grandes nomes do cartel incluen o conxunto Vox Luminis, referencia internacional na interpretación historicista, que serán os encargados de inaugurar esta nova edición o 5 de agosto na Catedral de Mondoñedo. E o broche final chegará o día 21 de agosto coa voz do barítono Samuel Hasselhorn, acompañado das mans do pianista Daniel Haidt, que interpretarán a obra La Bella Molinera na Basílica de San Martiño en Foz. Destaca tamén a presencia do violinista francés Antoine Tamestit, a soprano española auxiliadora Toledano ou o tenor ítalo-argentino Santiago Valerini. Desde a organización apuntan que este ano é a edición máis internacional e tamén a máis ambiciosa. Alba Rodríguez, directora do festival.
4: Alcanzamos esta 13ª edición dando un paso adelante, aumentamos o número de conciertos, ampliamos o período, ampliamos todo o alcance e esperamos chegar a máis de 4.000 espectadores.
3: A deputada de Turismo de Lugo, Pilar García, destaca que este é un evento único que xunta música, arte e patrimonio.
5: Créase un diálogo especial, un diálogo tamén en certa medida natural entre a música e o patrimonio. Algo que fai que este tipo de música, que a música clásica, se integre na vida dos veciños e veciñas da Mariña, que era algo que quería destacar.
3: O programa completo pode consultarse na páxina web do festival.
2: Chegamos así ás 13:40 minutos da tarde.
6: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
2: Hai músicos que fan cancións e hai músicos que acaban poñendo bandas sonoras ás vidas de varias xeracións. O vigués Miguel Costas é un deles. Foi un dos fundadores de Siniestro Total, impulsou tamén Aerolíneas Federales, Los Feliz ou Costas, sempre coa retranca por bandeira. Agora cambiou o formato polo papel para publicar Esas Palmas, Coño, Memorias Superviventes dun Siniestro Total, da man de Renato Landeira. Co protagonista e co biógrafo falou a nosa compañera Nerea Vázquez.